Čaba Nađ na tarogatu, mađarskom narodnom glazbalu sličnom klarinetu, i Peter Ela na čembalu izveli su mađarske tradicionalne plesove iz 17. stoljeća. Starija sestra Feliksa Mendelsona, Fani, napisala je preko 460 djela, od kojih je većina za klavir. Slijedi njezin Allegro moderato.

Allegro moderato iz opusa 8 Fanny Mendelssohn svirala je pijanistica Sylvian de Fern. Skladatelj Ermano Wolf Ferrari njemačko-talijanskih korijena poznat je po svojim komičnim operama, iako je pisao i orkestralna, vokalna i komorna djela. Slušat ćemo njegova dva orkestralna intermeca iz opere Bogorodičin nakit.

Čuli smo 17. koncert za klavir i orkestar u G-duru Kehlova oznaka 453 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su Lang Lang i Bečka filharmonija. Dirigirao je Nikolaus Harnoncourt. Za kraj Mozartova sonata za klavir u A-duru Kehlova oznaka 331, stavci Tema i varijacije, Menueti trio i Rondo Allegretto. Za klavirom Pavica Gvozdić.

Nigel Kennedy i Simfonijski orkestar grada Birminghama pod ravnanjem Simona Rattla izveli su nam koncert za violinu i orkestar u D-molu, opus 47, Žana Sibeliusa. Slijedi koncert za klavir i orkestar u A-molu, opus 16, Edvarda Griega. Stavci Allegro molto moderato, Adagio attacca i Allegro moderato molto e marcato, quasi presto i Andante maestoso. Sviraju Lilija Zilberstein i Göteborgski simfonijski orkestar. Maestro Neeme Järvi.

U današnjim vokalnim suzvučima arije iz opera Vatroslava Lisinskog. Na početku njegov recitativ i arija Ljubice iz prvog čina opere Ljubav i zloba. Nastupaju Nada Ružđak, sopran, i Zagrebački simfoničar Jertezea. Dirigent je Nikolaj Žličar.

Sopranistica Nada Ružđak i zagrebački simfoničari RTZ-a pod ravnanjem Nikolaja Žličara izveli su nam recitativ i ariju Ljubice iz prvog čina opere Ljubav i zloba, Vatroslava Lisinskog. Slijedi njegova arija Alberta iz iste opere. Ovoga puta nastupaju Vladimir Ružđak, bariton i simfonijski orkestar RTV-a Zagreb. Maestro Boris Papandopulo.

Čuli smo koreografsku kantatu za muški zbor i komorni orkestar Komitske igre Emila Koseta. Nastupili su muški zbor RTZ-a i komorni ansambl pod ravnanjem autora Emila Koseta. U nastavku slušamo Kosetova Dađo i Tarantelu. Zagrebačkim simfoničarima RTZ-a dirigira Jozef Daniel.

Zagrebački simfoničari RTZ-a pod dirigentskom palicom Jozefa Daniela izveli su nam Adagio i Tarantelu Emila Cosetta. Slijedi njegov koncert za klarinet i orkestar, stavci fanfare quasi scherzo, intermezzo i finale. Milenko Stefanović i simfonijski orkestar RTVA Zagreb. Dirigent je Krešimir Šipuš.

Slušali smo obrate u skercu Emila Koseta. Nastupili su klarinetist Josip Nohta, pijanist Zdravko Dušak i simfonijski orkestar RTVA Zagreb. Dirigirao je autor skladbe Emil Koseto. Slijedi pet karaktera za klarinet i klavir Emila Koseta. Stavci Allegro, Idilico, Giocoso, Triste i Scherzoso. Sviraju Radovan Kavalin klarinet i Ljerka Pleslić-Bjelinski klavir.

Klarinetist Radovan Kavalin i pijanistica Ljerka Pleslić-Bjelinski izveli su nam 5 karaktera za klarinet i klavir Emila Koseta. Za kraj njegov trio za violinu, violu i violončelo. Dijelovi Popevka i Čardaš iz Međimurja. Nastupaju članovi kvarteta Rucner. Sidonija Lebar violina, Dragan Rucner viola i Snježana Rucner violončelo.

Pijanistica Sylviane Defern izvela nam je pjesme Bez riječi, opus 8 broj 1, 3 i 4, Fanny Mendelssohn Hensel. Za kraj, romanca u F-duru Richarda Straussa, stavak Andante Cantabile. Sviraju Miša Majski violončelo i Pavel Giljilov klavir.

Čuli smo Tričtrač polku Johana Strausa Mlađeg. Nastupio je Budimpeštanski romski simfonijski orkestar pod umjetničkim vodstvom violinista Šandora Bufariga. Slijedi u istoj izvedbi, uz klarinetista Dežoa Baloga, skladba Ljeto u Parizu, Laszlo Berki.

Čuli smo skladbu Ljeto u Parizu, Lazla Berkija. Nastupili su Dežo Balog klarinet i Budimpeštanski romski simfonijski orkestar pod umjetničkim vodstvom violinista Šandora Bufoariga. A sada skladba Dvije gitare. Ponovno Budimpeštanski romski simfonijski orkestar i Šandor Buforigo.

Budimpeštanski romski simfonijski orkestar pod umjetničkim vodstvom violinista Šandora Bufo-Ariga izveo nam je skladbu Dvije gitare. U nastavku skladba Ševa Grigoraša Dinikua. Sviraju Jozef Lendvaj Čoči violina, Dežo Balog klarinet, Lazlo Kečkemeti Farkaš violina, Oskar Ökreš cimbal i Budimpeštanski romski simfonijski orkestar pod umjetničkim vodstvom violinista Šandora Bufo-Ariga.

Čuli smo skladbu Ševa Grigoraša Dimikua. Nastupili su violinist Jozef Lendlaj Čoči, klarinetist Dežo Balog, violinist Lazlo Kečkemeti Farkaš i cimbalist Oskar Ekreš uz Budimpeštanski romski simfonijski orkestar pod umjetničkim vodstvom violinista Šandora Bufoariga. Slijedi šesti, prvi i peti mađarski ples Johannesa Brahmsa. Nastupa Budimpeštanski romski simfonijski orkestar pod umjetničkim vodstvom Šandora Bufoariga.

Budimpeštanski romski simfonijski orkestar pod ravnanjem Šandora Bufoa Riga izveo nam je 6., 1. i 5. mađarski ples Johannesa Brahmsa. A sada skladba Na lijepom plavom Dunavu Johana Strausa mlađeg. Nastupaju Lazlo Berki i Tibor Lukač violine te Budimpeštanski romski simfonijski orkestar pod umjetničkim vodstvom Šandora Bufoa Riga.

Čuli smo skladbu Na lijepom plavom Dunavu Johana Strausa Mlađeg. Nastupili su violinisti Lazlo Berki i Tibor Lukač te Budimpeštanski romski simfonijski orkestar pod umjetničkim vodstvom violinista Šandora Bufo-Ariga. U nastavku slušamo koračnicu Radetzky Johana Strausa Starijeg i uvertiru opereti Šišmiš Johana Strausa Mlađeg. Još jednom Budimpeštanski romski simfonijski orkestar pod umjetničkim vodstvom Šandora Bufo-Ariga.

Čuli smo španjolsku pjesmu Pasquala Markine Naroa i drugu mađarsku rapsodiju Franca Lista. Nastupio je budimpeštanski romski simfonijski orkestar pod umjetničkim vodstvom Šandora Bufoariga, a u drugoj skladbi priključili su im se klarinetist Dežo Balog, cimbalist Oskar Ökreš i violončelist Ferenc Močar. A sada tradicionalni čardaš. Budimpeštanski romski simfonijski orkestar pod umjetničkim vodstvom Šandora Bufoariga i violinist Attila Ekreš.

Violinista Tila Ekreš i Budimpeštanski romski simfonijski orkestar pod umjetničkim vodstvom violinista Šandora Bufoariga izveli su nam tradicionalni čardaš. Za kraj slušamo čardaš Vittoria Montija i jedan tradicionalni čardaš. Ponovno Budimpeštanski romski simfonijski orkestar pod umjetničkim vodstvom violinista Šandora Bufoariga.

Budimpeštanski romski simfonijski orkestar pod umjetničkim vodstvom violinista Šandora Bufo-Ariga izveo nam je Čardaš Vittoria Montija i jedan tradicionalni čardaš. Time smo došli do kraja emisije Klasični vrt, danas posvećen Budimpeštanskom romskom simfonijskom orkestru. Uredila Jana Haluza.

U današnjoj emisiji Doba znanosti slušali ste esej Marte Zaraske Kako bi jedno zaboravljeno zrno moglo spasiti kavu od izumiranja. Spikeri Rosanda Tometić i Ivan Grubišić, tonska snimateljica Stella Keleš, autorica emisije Sandra Plavec-Pomper, urednica Rajka Rusan.

Na početku današnjeg života glazbe, skladba Na moru, Franca Schuberta. Velikim gudačkim orkestrom ravna Hans Friedrich August Karste.

Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Tomislava Facinija izveo nam je svitu Bljesci po moru Ludomira Mihala Ragovskog. A sada varijacije, nokturno i finale na staru englesku morsku pjesmu opus 60 Alana Busha. Sviraju David Wild, klavir, i Londonska kraljevska filharmonija. Maestro John Snashall.

Simfonijski orkestar grada Birminghama pod ravnanjem Simona Rattla izveo nam je simfonijsku pjesmu Oceanide, opus 73, Žana Sibeliusa. Za kraj Simfonija Jadrana, opus 36, Krste Odaka. Dijelovi Zemlja sunca, otoci Karijatida, Barkarola i Oluja te Karneval. Svira Simfonijski orkestar HRT-a, a dirigira Baldo Podić.

Tema emisije bio je roman Knjiga o ljetu finske književnice Tove Jansson. O autorici i romanu uvodno je pisala njegova prevoditeljica Željka Černok. Tekst Željke Černok čitao je Antonio Rašpolić. Ulomak iz romana čitala je Dubravka Ostojić, snimatelj Stjepan Bičanić, urednica Gordana Crnković.

Tale Olsson violina i Mats Jansson klavir izdali su drugu suitu za violinu i klavir in modo baroko, odnosno u baroknome stilu, Tura Rangstroma. U nastavku poslušajte uvertiru operi Majstori pjevači Richarda Wagnera, izvodi Simfonijski orkestar BBC-a i dirigent Jiří Belohlávek.